0: Karta, azi tomu yi dikumzi kengna wani. Sailin kamga la lamu tsangma gungunni jad gota shi chaka toni da wanoog. Lombu jabzir shuwa kongcho jazig zhurzi. Tsangma gu riwazgin dongonu ta ngoma yam chan nizgri. Kirke rima songi shi janjag gog. Azi shanu, tabzi nung or yao uga yang chik diyan gendo li. Ya alu, lombu jabzir nga lombu ndang jin bo. Ta ngoma jang lhail ka lha lha mu ga tmu ga rewa ton tang na achira rewa tong zila tong nye na mar. Chura songwa, lha lha mu tsangma ga hcha yukwa zga zhura. Olongpo ngwar tangba ga hta ake ton tga tsangma kiong ga zhwa tanga shwira shugu. Lam ni sim chung shi.
1: Da zisg.
0: Tani ya lombo chabzir zinu, chig nara, ndar nara. Are ma lombo ngwar tangba ga zwa songi.
2: Olongpo ngwar tangba, chi nga ngoma ji hocha chu lhaila chizgi songni.
0: Эси дину алонбун гвартамбаг тэрге хнана нэмчи чижгону кинба цанде хчилендоли татзор замур замузгра нита гома чанг гаманита хэлан ютмнус та йочи марн долара чорати коркв данта темдэлсэ темдэш ми сача сосуни мэлхэн гэмэн тиунгэ даттын сэнтила кавжга нэвдүни сэнтс гэмэн хали тиштэнэ цугтэнэ Айнэг замын гсуу арцих чиг тави лайла тонгошху үзэг айнэг чиг шина тони даг нөмар замури тачусун алхайл нэр кора хэхшиг таржаа чиг кеча нөмар чикя тэзину олонбу хтаажир кэчиг дэнг доди арима сэнкла касун сэнтила карцэг жу цэгэ жогжу вжгтэнэ нэбдүни лаканэ цугэ суан дэвжисэ кори сэнгцэра сэнхызну бари Lombu jabzir dhukhu shiga. Kharapani ga tsigi. Naku soga tangtangsig. A tani wadita. Argyawu ga pochang nangni argyalun tsungma ga lhengjag ga goni abdeshti kan tsuwaro li shkipura abdemu yi da tangsig.
3: Ya, nyongi bi chukku chongchongso goni njina chi Lombu ngartamba seko nuga ngagjin, yang na lorji tangzhewi ngagjin de nyen tangnar. Shunei chi tisa tamzin ye la adamchu tichin tangzhewa yu ni, yang na adawi tangga raun seko nuga shijonzga nyana tanga njigti tsamba rigbi shkar kunga na shi yu yel.
4: Chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong chong ch 총총이가 참치 이도는 냠마 차지가다 응어월도 차와 챙지 왔다 총총공아 치크숨는 더르마다 응어마지 이송 총총공아 짝당 야 토사 토사 지티숨는 디셔 총총이가 영통치가 응과전치 전랜자 주거선 터제지세던는 루마고 송다 롱거롱거 쪽부 총총이가 나 다리 당아 주나도 그세지 차위지다다 총총이 롱커다 과연스 프송네 차우닝가 프르지니 차우 델럭당 다이다 텐당네 데니다 롱거 다이당 라가 직된 가마테 무디케야 야 쪽분 총총 총은 나테세 사송 나텐데노나 젠첸라 젠자주 진네나 마르고
5: Garcho in Javi Garcon, Loru, Logosha Linuri Garcon, Hip Jar, Demo to Vis Garcon, Losit Jar, Jetum Javi Garcon, Natural Lord and Sierra Picarcon, Tropo, Chunchunso, Data Chito, Natural Sipier Gatilim Tinger, Arabia Garcon, Temper Shitan, Nati Hipsi, Tomura, Alurga, Jerzin Jan.